går rundt og rundt i ring utenfor vinduet mitt et seksjonsdel lokomotiv på en sirkelbane Kanskje til prøvekjøring på et togverste Kanskje en gal manns forvokste leketøy Kanskje mektige krefter som vil innhente meg For lokomotivet kommer nærmere og nærmere For hver gang det passerer, det vokser I styrke Og går ikke lenger I sirkel, men har hoppet av sporet Lik en klokke

de kommer seg opp for et slag I nyrene, så det blir helt fra seg av smerte. Hver gang du reiser deg får du straks en knyttneve planta I svareryggen. Til slutt ligger du der, det vet han. Køen usynlig, men likevel en køordning. Din far før deg, din mor før deg, eldre søsken før deg, yngre søsken etter deg, men ikke bestandig. Køen ut aldri helt lik, køen inn store forandringer, kan finne sted, men køen pumper stadig av gårde og turen, nærmer seg hele tiden, så det deg.